en blåsmitt som fyller på vasse ständiga grund. Måste stånda en förrasten från din bullshit i den fasten. Das ist auf Dauer nicht gesund. Es